0: vremenska prognoza.
1: Da, na početku našeg jutra provjerit ćemo i kakav nas dan može sačekati ovaj 16. po redu septembarski. Srijeda je, a ujutru u Republici Srpskoj vedro i svježe, u višim predjelima i po kotlinama čak i prohladno. Lokalno duž rijeka može biti i magla, a tokom dana sunčano uz lokalnu malu oblačnost i dosta toplije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini će ujutro duvati umjerena bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas bi mogla ići i do 30 stepeni, ali u naravno južnim dijelovima. U Laktašima dosta svježe jutro sa minimalnom temperaturom oko 11 stepeni, a nakon svježijeg jutra tokom dana sunčano i toplo uz moguću oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura danas bi mogla i do 27 stepeni. Biometeorološke prilike su dosta povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a manje poteškoće su moguće samo u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Upravo magla bit će izraženija duž zemlje i u unutrašnjosti Srpske. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, i ako ih bude, trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Dakle, danas nas čeka, rekao bih, pa gotovo sličan dan ljetnom, odnosno sa visokim temperaturama, obiljem sunca i svakako nadamo se dobrim biometeorološkim prilikama samim tim i dobrim raspoloženjem. Eto, neka to bude dobar znak za početak dobrog jutra, a dobro jutro je i ono koje počnete uz Radio Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: Sedam je časova, 47 minuta, a kratko ćemo i do naslovnih stranica Glasa Srpske i nezavisnih novina. Šta zaista jedemo, pitaju se ovoga jutra u centralnoj temi Glasa Srpske. Sve više građana ima tegobe nakon konzumiranja svježeg voća i povrća. Zatim bivši poglavar iz Bosne i Hercegovine i pojedinih, vjerovatno islamske zajednice, Bosne i Hercegovine i pojedini bošnjački aktivisti pobjesnjeli zbog kampanje Memorijalnog centra Srpske, smeta im i pominjanje srpskih žrtava. Međunarodna kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske o srpskom stradanju u proteklom vijeku uspjela je da relativno brzo tu temu izvuče isključivo iz okvira srpskog prostora i progura je na naslovne stranice važnijih američkih i evropskih medija, što je sa druge strane pojačalo frustracije u bošnjačkim redovima, ali im je i na to stigao jasan odgovor. Srpskim žrtvama se deklarativno priznaje pravo da imaju pijatet, ali samo ako se njihovo stradanje uklopi u unaprijed zadani politički okvir. Sve izvan proglašava se propagandom, revizionizmom, političkom manipulacijom i tako dalje. To nije univerzalno poštovanje žrtava, poručeno je iz Memorijalnog centra. Da li i u kojoj mjeri u hrani ima pesticida, pitanje je koje muči sve više građana koji nakon konzumiranja svježeg voća i povrća nerijetko završavaju sa tegobama, svrabom i osipom, dok iz inspekcijskih službi tvrde da su analizirani uzorci na tržištu Srpske potpuno bezbjedni za upotrebu. Kupac na pijaci ili u prodavnici može da vidi cijenu i zemlju porijekla i izgled proizvoda, ali golim okom ne može znati šta se nalazi na njegovoj kori ili u samom plodu. Da su strah i nepovjerenje građana opravdani potvrđuje i slučaj Banjalučanina Veljka, koji je podijelio svoje neprijatno iskustvo, potvrđuje da upravo tim jeli iskustvom da potrošači često nisu svjesni šta zapravo unose u organizam putem svježih namirnica. Ovoga jutra nezavisne novine govore o aktuelnoj temi, glasanju, odnosno pripremama za 4. oktobar i izbore. Glasanje, kažu, traje duže od procjene. Skeneri važeće listiće evidentirali kao nevažeće, šta je pokazalo testno glasanje u Bosni i Hercegovini. Osim toga, nezavisne pišu i o prazniku srpskog zajedništva i zastave. Od slobode nema ništa vrijednije. Zvaničnici Srpske i Srbije nakon Banja Luke obilježili 15. septembar i u Beogradu. Dakle, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i slave, ne samo da je to prilika da slave vojnu pobjedu, već i biološki opstanak naroda svjesni cijene današnje slobode. Poručeno je to iz Beograda, gdje su Republika Srpska i Srbija nastavile obilježavanje 15. septembra nakon što je dan ranije svečanom akademijom upriličenom u Banjoj Luci također poslata poruka uz prisustvo zvaničnika sa obje strane Drine. Testni izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su da će glasanje trajati znatno duže od 40 sekundi, dakle negdje do minut i po, koliko su tvrdili u Centralnoj izbornoj komisiji. Međutim, u gradskim i opštinskim izbornim komisijama širom BiH ne očekuju znatnije probleme na sam dan izbora. U lokalnim izbornim komisijama koje su kontaktirane od strane medija, Kažu da su na tesnim izborima autentifikacija i identifikacija birača funkcionisale bez ikakvih problema i da je došla da se zapravo dosta lakše radi s obzirom na to da više nema traženja po biračkom spisku, već se nakon autentifikacije otiskom prsta samo potpisuje slip koji aparat odštampa. Toliko u ovom pregledu dnevne štampe, brojne su tu još druge teme koje svakako ne možemo obraditi, ali možete ih pronaći u današnjem izdanju Glasa i Nezavisnih.
0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Servisne informacije.
1: Osam je časova i 10 minuta u nastavku servisne informacije. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 36 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima. Jednu saobraćajnu nezgodu zabilježili su policajci, a u 18 časova 43 minuta vatrogasci su intervenisali na gašenju niskog rastinja u Jablanu. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas u terminu od 7 do 15 časova odvoziti komunalni otpad u naselju Trn, Glamočani, Šušnjari, Klašnice i Župa, odnosno Čardačani i Dovići. Kad smo kod Čardačana i Dovića, od 9 do 14 časova najavljen je prekid u isporuci električne energije, dakle Čardačani i Dovići danas će biti do 14 časova bez struje, počevši od 9 sati ujutru. Potrošači se mole za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, u Banjoj Luci rođeno je njih 8, a u Doboju njih 6. Po dvije bebe rođene su u Trebinju, Bijeljini i Gradišci, dok je po jedna beba rođena u istočnom Sarajevu i Zvorniku. Nakon svježijeg jutra, danas sunčano i toplo uz malu oblačnost, kažu meteorolozi, trenutna temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna do 27. Kvalitet vazduha ovoga jutra ocijenjen je indeksom 70, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Izašlo je sunce jutros u 6 časova i 31 minut, zaći će u 9 časova, što nam daje 12 časova i 29 minuta dnevne svjetlosti i vidljivost je 24 km ovoga jutra, vlažnost vazduha 85%, dok je atmosferski pritisak 1018 milibara. Uopšteno rečeno, jutarnji uslovi uglavnom povoljni uz dobru vidljivost i nizak UV indeks, dok je kvalitet vazduha ove srijede umjeren.
0: Radio Laktaši, jutarnji program.
2: Se kriju dukati

0: Stanje na putevima.
1: Većina putnih pravaca u Republici Srpskoj jutros je prohodna i saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja i zastoja. Ponegdje u kotlinama i uz rečne tokove smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle, a na dionicama kroz Usike skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, gdje je potrebno voziti sa povećanom pažnjom i poštovati privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprače saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega svaki dan osim nedelje u vremenu od 7 do 16 časova se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja.
0: Stanje na putevima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Na području Gradiške u toku je opsežna policijska akcija pod nazivom Kota koja je usmjerena na suzbijanje trgovine oružjem. U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija na području policijske uprave Gradiška i tom prilikom su pronađene i zapljenjene automatske puške, vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni i raketni bacač Zolja, bombe itd. Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu ponovo su izloženi otvorenim provokacijama, ratno-huškačkim skandiranjima i isticanju ratnih zastava. Mještani upozoravaju da ovakve manifestacije dižu tenzije, unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost eventualnog mirnog suživota na ovim prostorima. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je juče 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Dodjeli u Beogradu prisustvovali su i najviši zvaničnici Srpske. Posebna odlikovanja dobili su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica koji su širom Srbije štitili živote i imovinu od požara. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju da rastu i cijene sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 108,13 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 81 euro po megavat satu. 17 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 27. Slušali ste kratke vijesti.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: stanje na putevima.
1: Većina putnih pravaca u Republici Srpskoj jutros je prohodna i saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja i zastoja. Ponegdje u kotlinama i uz rečne tokove smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle, a na dionicama kroz Usike skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, gdje je potrebno voziti sa povećanom pažnjom i poštovati privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnom

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Vlada Republike Srpske i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije uplatili su 46.950 maraka u svrhu regulisanja alternativnog smještaja za 190 porodica za treći kvartal, odnosno za period od 1. jula do 30. septembra. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac posjetio je danas u Beogradu grob generala Ratka Mladića, položio vijenac i broš Natalina Ramonda. Više hiljada Albanaca pratilo je u centru Prištine organizovano prenos uživo izricanja presude četvorici vođa bivše OVK, odluke suda koje su se odnosile na odbacivanje odgovornosti, optuženi okupljeni su propratili ovacijama, dok su na odluke koje su ih teretile odgovorno reagovali negodovanjem. Evropska komisija planira da zabrani upotrebu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina, rekla je predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen. Maksimalna dnevna temperatura danas do 27, 25 stepeni je trenutno u Laktašima.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Pun pogodak, radio Laktaši. Vremenska prognoza.
2: Na samom kraju našeg druženja na talasu Radija Laktaši, vrijeme je, kako sam i najavio, da provjerimo vremenske prilike za 17. septembar, odnosno za sutra. Ujutru vedro i svježe u Republici Srpskoj, a u višim predjelima na istoku moguće i hladno vrijeme. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti i prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti prvo u krajini, a zatim i u ostalim predjelima. Poslije podne lokalno na zapadu i jugozapadu može biti prolazne slabe kiše ili pljuskova. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a minimalne temperature vazduha između 9 i 15, a one maksimalne od 25, pa moguće i do 32 stepena u južnim dijelovima. Jutro u Laktašima svježe, vedro, prije podne sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, a poslije podne uglavnom pretežno oblačno i suvo uz moguće kraće sunčane intervale, a moguća je i slaba kratkotrajna kiša i to u široj regiji grada. U prvom dijelu dana vjetar slab zapadni i jugozapadni, a od sredine dana sjeverni i to u pojačavanju. Minimalna temperatura vazduha, ona jutarnja, sutra oko 12 stepeni, a maksimalna dnevna do 27, dakle kada je temperatura u pitanju potpuno isto vrijeme i situacija kao i današnjeg dana. Hvala dragi ljudi na pažnji ovog 16. septembra. Hvala vam na divnim porukama koje smo dobili i tokom našeg jutarnjeg, a onda i otvorenog programa. Ostajte uz nas. 065 078 888 jeste telefon na koji nas možete dobiti, pa čak i zatražiti nešto što vam se sluša i u čemu uživate. Ugodan ostatak dana. Srdačan pozdrav i ponovo se družimo sutra od 7 časova.
1: Vremenska prognoza.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević. Hit dana, radija.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: 2006. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.